0: sine køy.
1: Quantensymbion stefølt, rumgård drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl mit køm mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alphabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn, so wat snak und so wat schreien.